0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh is mé sin méh agus seo chugah an gcéineach is déanaí. Buigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a 553 agus a sé donar sáite i mé freista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógartha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dóir sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a 556 sa Custom House Square i mé freista. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a cairde is Misha Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an Sarah seo. Bheidh sé seo an céad uair ó 2023 gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíve an Lough Liath. Bheidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige aríomh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag de bhí uail is stad an a bhíve Lough Liath. Bin an gcaicneacht is Danny, Lomsa Jade ar Radio Rira.

Bíag sasagat, chur an cittal ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrúla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Díaíf is mé sé méh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad há a gcuil an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hhéan agus ba siad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curthe a láthair ag Louise Cantalin déirní gláán agus sihaní ruúc ihe den sco a bhééis ann lá le caiint agus goire. Bei há a gcuil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhíhearór féfe sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignúirt is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio

Hána break on harnash, agus tá sé in am the Toy Story acuig. Taréis ceras ganon a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. By Toy Story acuig le feiscint sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuachs gananaíochta ar Radio Rira. Radio.

Maeve is Misha Maeve agus Seo Chugaib an gig nuach this déanaí. Anam na hifuí go ag gradam ceol na Grammys go dtí seo is é Lewis Capaldi ceantas na fír is Rahula is Salem fach ceol sa lá atá inniu ann. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag filleadh go hÉireann i bhfeidh sé le trí ceol chuirm Last Mifflin Green ba Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Moliath Lia an fiche tríú lá de bhí bheitheamh i Thomond Park i Limni an fiche séú lá de bhí bheitheamh agus i Boucher Road email firsta an fiche lúnasa fiche fiche sé. Bin agat an gig nuachta staineann seo ar Radio Rerun.

0: Radio Reroll.
1: Hello, gach dinna. Dara an siú ó ciúl na hii le DLT. Ó rap agus rock, snag ciúl go dubstep, agus ciúl tír agus pop ciúl. Ó bani áchú a lunha a maliá clia, gan ina trán a lunhaca House of Alasia. Bí an aron ó quilla hátil clústa an siú. Bí cinti gan eisiin siú a siúk ciúl na hii le DLT, gach cédín agan ní Radio Reroll.
0: Reroll.

0: something I want to talk about.
1: Berlíne ar do gcháin
2: agus ar DAB Radio Rira.
3: Berlíne ag RRR.ie. Seo Radio Rira.
2: Erlíne agus ar an air
4: agus ar DAB.
1: Stáisiún náisiúnta gaeth.

sé cloiste ag gceartha agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan chuine, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh éagsúil leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rira. Radio.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: RRR Punk IE.
1: RRR Punk IE. Oh, yeah,
0: yeah. Erlíne agus Erlíne.
2: Agus Erdi Abbey.
3: Stáisiún náisiún te gai.

0: Killers an siúir radioí rá tá si bhigé seach leis an club Brickfast agus na Killers bhí ag an Cravidir Arsenal agus PSG ag an d seachtain í lisco mar a bhéine ag breithniúir sin ach bhí cinlim mashup acu nó afhasca idir na hairán is má bhí acu agus cean amháin dóibh siúd nach human atá éis a bheith cluiste a gcuibh anseo ar radio rira. I gléir faoi ceáil agus faoi gigan ar rachamid go bhéh inis le roiint gignuacht.
1: Seo pop nuacht ar radio rira. Díomh is mise méh agus seo cúbh an gignuacht is déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna, tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaislán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuid nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Radio Rerun.
1: Dave is Mr. Ashling, agus chuchu fógan I bhluntas le scéal pungaí ar Radio Rerun. Tá Conor na Gaeilge ag airchú Bert le bheith mar chóir d'óirí tonscadail ar an scéim nua farís. Is scéim nua I farís atá farbartha ag Conor na Gaeilge I gcóir le Gaeilge 365, cóir le cathair phlocliú agus leis an rian a d'achas agus óige. Díríonn farís ar ghaol phobal a Urbert timpeall ar ghaol scoilne ag cintú go bhfuil rabha cláir agus cumann trí Gaeilge ar fáil de fáistí leas má de dheataí na scoile ina bobal hain. Big Bert le fostú mar chóir d'óirí tonscadail ag gceantracha ag súla im lochliú, agus iad Bert ag play le cnúsaí gaol scoilne agus gaol láistí sa cheantar sin. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus litre chúdaigh a chur chuig post ag cnag.caí faoin 8ú lá de bhí an bheitheamh fethe feh sé ag a haonaigh a chlog. Tá ollscoil bhánúd agus seirbhísí leabharlainne agus ealaíon chóir le chun de chéal dara ag ghlacha le hiratais le haghaidh scríonar cónaithe Gaeilge don bhliain acadúil feh feh sé go feh feh seach. Big Falter of Irithish o Screenori a bhfuil réimse saothair ar ord chaidán fáilse acá agus a bheith inchurtha leis an ról seo atá comhmhaoinithe ag ollscoil bhánúd agus seirbhísí leabharlainne agus ealaíon chóir le chun de chéal dara. Maraigh an tréimhse chónaithe thochta ó bhean fómhair feh feh sé go dtí luanasa feh feh seach. Agus tá thar ag súil go mbeidh dualgas suas le sé uair chloig ar an meán in aghaidh na seachtaine ann teag bhála le mic léinn agus leis an bobal i gcuitine. Is sin spruchtáil le cur isteach ar an ról seo ná dé dhomhnaigh an seachtú lá de bhí an bheitheamh. Tá gach eolas faoin dá luanta seo agus gach faoluanta eile le Gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
0: Radio Rerun.
2: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, Winter feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, Winter feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, Winter feabhas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint feabhas amach.

Crivlein an seo é radio ri ra banna intach eile a beg le feicáil ag féile na gealaí i ratcarann an deire seachta na seo. Muna bhfuil ticéadí gibh fáíiad a cord atá sé ducreta tá an line-up ducreta chu mé rá ar an ine beg supercéalaí ann dlú Jiggy le Boom agus Baby Guinness ar an Saharn beg Crivlein ar an stáise mar a chuúla sibh an sin ag leairtaréis a seacht roimh hurtin agus sexy taig. Muna bhfuil aithne gibh ar hurtin. Sure, I'd kill less

0: Femi an seo ar radio ríir le roiint talún na hhéir na bhíráis ag forbidden fruit an deire seachta na seo chatta agus ag dul leis an talún na hhéir in éisi ar radio ríráis seo Kingfisher.
1: Carlina, Anna Hahn, agus ar DAB Cigar.

0: airde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, ol gagus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
1: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe ocht lá. Faighm amach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérbhíse sláinte.
2: Ar líne.
3: Agus air on air.
2: Radio Rerot.

Nach bíonn sé sunna sásta an táim ar fad Bruno Mars van sin le Aidus Maid. Fáil de reisgach duine chuig Espresso Ceol ar Radio Rira. Bhí trí áir an agam díob mar lúg mé Aidus Maid an sin ó Bruno Mars. Bhí Yellow Dresser roimhe sin agam díob ó Nell Mescal. Agus cool mar talk to you ó another con tús íntach a cuart leis an glár. I gcéann thart ar deith nómuid a bheith piece of play agus piece of cáinte acrum ar faoin rugby a bhí ar siúil thar an deire seach chuite. Ach idir an dálinn buna í tanamh as trí Aaron den céad sco. Agus a cé cean atá agam díobh ná, rein me in ó Sam Fender agus Olivia Dean.

0: níl sin roi as le rá bí gata na ag sú leis so tá buig dugan a fóra fwy chúig a lein ag sú look beig le peca tá mún skúl lem dörn leis an kiol anis bú ní gata na fgach dina as Drop Dead ó Olivia Rodrigo
1: Cé go bhfuil sé a trí a chlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar vord agus a géirí fear a bhuíon gur spáinioche ach ar éirinoche nor éire é a fóga níl tuig dul éan áit Mar is ion cailíní a chlachtig an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rib an méiltríil Francaise dod chur a láthair ar hábhacht na comógéochta dit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tug a ghearad á chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Lai tuile eolas téigh chuig ireland.ie/travelwise ar na hortit ag réaltas na hÉireann.

0: Fáilte reascach duine chuig espresso ceol agus táid dritil le deire an cé le don chláir an seo. Ach, fós, neart, aron, le teach sa dara le, ná bígi bóra, chúil sibh I had some help an sin ó Post Malone, bhí the Jamie Oliver Petrol Station agam dí roibh sin ó Seamat, agus chúil sibh aron íntach ór nua ó éireannach roibh sin ríis chun thús a chóir leis an cuid seo Big Jet to Malibu ó Casper Walsh. Wow, gaíntach ar fad. Bé mi reis le bígi an hart ar 10 nómid leis an dara le an clár, idir an dálin, Slogan when you should tan of us and Kate Aronella is Aaron or newer a old Madonna August Sabrina Carpenter. Shahoga, bring your love, Laramo Jerishkalua.
1: Kyo or newer, a radio reroll.

0: Erlíne ar na meán hosíalta Radio Rerá.
1: Leisach an teta ar an neart go neart a fu na tíine, Thdíigh me is stopúnais, Tá ré lein le cheile ar bhhar na réomhlaide. Dáan san éar na gcéil.
2: Yeah, it's okay.

0: fáte gach duine agus táid strite le deire an chláir den lá nu ar an tucóir ach ná bí í borthe be mereis libh maidjin amórc a ríis ó na decadí a dóigh ar radio rira. Gas mai fá sin cua sib fix your heart for free ar an íntach ó nu ó éarnach an túsacóir leis an chuid sin fix your heart for free ó Morgana. Bhí dinner party ag an díhné sin ó Nilehorn ar an eile agus Ocean Drive dear cúpa second ó bhin ó Duke Dumont agus sin bhfuil an lá aniu tá Aaron a bháin eile ag an díobh chun sibh cheol a roicuig an Kate Barella sin Hold Me in the Dark ó Miles Smith bhíodh lá íntach ag doc ile din agus feicim é sibh maidin amorc slán fó.
1: Cheol bhór nua, Air Radio Re-Raw.

0: freisin radio Gaeilge don Isog. Radio Rira.
1: Tá tú a géisteacht le Radio Rira.
0: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

0: Jungle an sin le Carrion an seo i Radio Rira agus roimhe sin Fred again le Talk of the Town. Chula sibh achraile an sin de lón machnamh ion mé le sinéad ní scolaí nuair a bhí mar FM i mí an bhárta agus tinge caint faoi dríocht an dosa agus tá mé anamhuaoch as an tam agus an as am agus anrachas hinéad chun é sin ar fad a reintling mar dála mé an nuirt sin uaige agus bhí mé anna spreagtha ón gcóra. Is mé se aisling agus be mé libh go dtíine dúach le an seo i Radio Rira agus tá ceol as gaoiling a gom Divinis le Amano agus Calablanks se chomh thread.
1: Ceol gan stad Radio Rira.

0: Sam Fender agus Olivia Dean le réimíon anseo ar Radio Rírá. Ceannúnta chatá fós sna cártacha le breis agus blian is me se eisling agus be mé leh go dtín a dóach lag agus tá ceol éirinach ar an tlí gomdíobh a chuir le Annalia chumála ceol nua le é Mac Love Free an talamatar an gceann sin agus beic se sin ar siúil in íag an ceann seo le Billie Eilish a chomh Wildflower.
1: Is beáil an ceol ar Radio Rírá.

0: Cadú géisteach le Radio Rerá.
1: Erlinia agus Ernair
2: agus er DAB
3: Stasiun náisiúnta gaelge don ESO.

Tás a géistecht le radio rira a chuide is meis Aisling agus be mé liv go dín a dó a chlog agus tá féle geí ag Dridimling agus lineup don chéad sá ar an bhéle im léna agus a measc na ggétóí bheitgan tá cara mór le radio rira sexy taig agus stíl nua aimimse agus croá le cúpla mí a nuas se chomh an cean is déanaí uisiú ar bennam Townie Girl anseo ar radio rira buin tanna vas.

0: ar hábhacht na commógéachta deit.
1: Má tá tú thar lá an saoire seo, tugad iheadá chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Lai tuile eolas téig chuig Ireland.ie/travelwise ar na hortit ag Rialtas na hÉireann.

0: Radio Reroll.
1: Hello, Gokdina. Dara on show, O'Kill the Heat, Le DLT. O rap, agus rock, snog, kill, good dubstep, agus kill, tear, agus pop, kill. O Bonnie Archie will Lunaha Amalia clear, Kanina Tron, a Lunaka, House of Alasia. Being Aaron, O Quilla Hartz will clush down show. The Kinchigan Nation Shiver Shock, kill the Heat, Le DLT, got Cadian Egany, Radio Rira.
2: Rira.
3: Erwala Thursil all came once mach, agus takula dina oga. Tá printí seach nu sa chóm sóisialta ag tuasla, bé tuasla lead le linn chuid a bheith i mbun fiúlama, tá céim anorcha leabhala hocht chamála pospúin ar fáil. Iaf tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach, agus tú ag fáil cleachta teagwalach ar a bheith tacú le seirbhís cúram ar fud na tíre. Tá cúig áit ar fáil, sin ina an cúigiú aga bheithiv an dáta deire lehi iratas. Cúd iratas a seach ag tuasla.ie/careers.
4: Is fiú fiaus a bhaint amach. Nor knock will fall a glanny or lower, winter fiaus amach le an Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loistín seasmhach agat, winter fiaus amach le Address Point. Agus nor knock will de bhí chumas le feic oil, winter fiaus amach le Corta Jam, an nochtar leis an ifigí puist fud na tíre. An post, ag bwint fiaus amach.

0: Lina ar do chóáin agus ar DAB.
1: Ceol éirneach agus ceol ascoiling an sin le NICAP agus Casio Kids agus tuile ceol éirní éirint lí gomdíobh le banríon chum le ceol nua le Gracie Abrams a chur dús bagáin sa le BMF fanagilam.

0: Aaron atá nach mór ar chohí slom tháinig sé sinach in gáhíle is a dó junior senior move your feet agus tá cuimhní deasa gom leis an aran sin agus ménis óige a go háirithe is mu Jade agus tá sibh géisteach le radio rírá rib an aran sin bhí Zara Larson agus Pink Panther session remix Midnight Sun on EP Girls Trip agus tá níos mó ceol deasa ag gom díobh go luath cean uair nua ó Calvin Harris agus Jazzy in ní ceol na hÉireann ó grúpa óg Darvanam Florence Road ar an Malach. Bíag sas agat, Corán Kittil ar siúl, Clúisíní Urch, Sí Siar agus Éist, le Pudgrilla Lón Machnav. Sra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le díní ag siúla is sail na gaelge fwy nahe ag siúla an sail. Is fwyder tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.
1: Ar wala turasul all, keim wansmach agus takula dina óga? Tá printiseach nu sa chóm sósialta ag tuúsla, Bei tuasta lead le lin chuta bheith am mon filama tá céim anarcha le a hocht chamála postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 300 mí euro agus tú ag tasú amach agus tú ag fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le servís cuaúm ar fud na tíide. Tá chuigát ar fáil sin ine an cuiú a go bheitheh an data deire lehí iritas. Cud iritas a seach ag tuúsa.caí/careers.

0: déad anseo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasa díomh agóí le measc an ceol na gcarrtacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad anseo ar Radio Rírá.
1: Is bradain ceol ar Radio Rírá.

Bíor an Charlie XCX an sin díomh cairde le Apple agus tá sibh éis seachlam sa déad ar radio rira agus tá cóúidir wem den oraclaigh eile is seo tá mar nás blind boy an imithí an seo sa stúdio agus é curbáistí las mu so más féidir libh se an bhá seach a cluisint na bac leis cara atá ann a bheith linn ar fa na hóra an is tá mé chun níos mó ceol nua a chasa díomh glua ach ar ábhar an ceol nua tá alb nua teachtamach é Charlie XCX an ví Cúan ar an gcathair lá is fithe de bhí uail darbhanna music, fashion, film agus í ag dúirú isteach ar an rockceol sílam tá si ag déanamh neamhord ar an hyperpop agus an ceol electronach mar bhí in breis agus ag chur tús le ré or nua sílam. Tá ceol na hÉireann ar an Malcolm Díob an Nis a chairde ó Fontaines DC agus Cian Cavna a gur dús arán atá an mbun trochta atá beagán níos sin agus atá le cloisint in san scan an nua Netflix Starvanum Apex, Shakuv, the Chemical Brothers, let go.

0: Radio Rira. An mu se réid déil na galí atáisiúil ar an ine beag seo neidir chun is mar bhraham faoi darnaí be me déan radio rira ach mátáisiú le bheith chubáistí caiid mé me AD don aimimseir sin isrú agus aimimsú neidirá bhfuil siad ag beh siad cintadí ag an d déir seach na má se go méid tú ag fé le galí beh séfluch beh sé a chubáistí sa bigí olbathe chuige sin agus bic na cótaíarmh agus na éD breise túálaí agus má seach gur féidir leat ru a cinnta aimimsú gur féidir leat a chu a há an bobbal nu a bheith cinnta gúil de fóbal is go dhéanaach bunta sin anúsáideach Tá ceol nua le teachcham díobh go lua a charide Kjol orit nua o sexy taig ní bliag an Olivia Dean fanna gilin
1: Seo pop nuacht a radio rira
0: Díf is mis a jade agus seo cúv an gig nuacht is Danny Bona kjol í conach na hairin íd Westlife agus im léna tá si di dead of kilóra ar cúig blian is fithe kátse le céile mar grúpa Le breis is cuige cúig milliún cairnín díalta go downda, cair a hingledig ag ifra hain sna riacht antaithe, agus níos mó na 3 biliún éisteacht ar lína is iad cead na bonnaí is rathúla in éirin. Mar sin de beg an grúpa ag casa 3 ihe dig sa 3 rina in mí bhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seo déirigh ar an seo lá is fithe de bhí bhean fóir. Is mis a déad agus bin an gig nuacht is Danny ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Wala Tourisol all came once mach agus takula dina oga. Ta printi shach nu sa chorm socialta eg tusla. Be Tourisol ad lenin chwita va amon filma. Ta came onarcha level hocht chamala pospuan fall. Yaf tu bresh is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ed aveg takula shervish kurum futna tida. Ta kuig otter fall chin ina un kugul aga vehev un dota zere lehi iritus. Could iritus a shach eg tusla.ie/careers.

Cúil nuan a hÉireann Holly Monroe agus Big Kids agus Fíorc spríol agam díof faoi Holly Monroe Masha gúil aithne gaoi ar Hudson Taylor dreathearcha atá ann agus bhí siad de casa le chéile mar Hudson Taylor na blianta chuin ní bhí siad de casa le chéile a thuile ach Holly is í tar fór Harry agus Alfie ó Hudson Taylor. Dalan skill, dala mé sin cupla bin hin agus is nis is even the man ir anhir sin a roid le déine. Gur míle agaibh as bheith lom ar ruthim rira a charide is mu sé déad is mé aim siú anseo ar an air dogadína cair luún go hína agus is féidir libh se taú linn trí bheith é seach linn ar lína ar or.ie ar DAB agus comála sin tá app radio rira airfall ar Apple agus Android agus is féidir láta an schedule aim siú an sin comá leis na pucrailtaí ar fad ar nós chuna cultúr Lon Machnev, Duchas, Chantalahe, Nireel Gals, is Chilarud, an app, comma, lesh on Steve. Be me live a reached a morak, August la a one, Ella Focket, Riv of Elna Galley, Ak Iran Dalin, by Kuan de Burke, Iran Air, Riv Hitchcock on the hair, and a beans are shield on a shake, Dina Hook Tug, Akakarja, Tuggy Yara, Nabigi, Ro Luxavostok, Kime Morakshiv.

0: Seachhuiirt a difriúil a chlumid an sin an bannacúil ar an nach the academic a chasa agus le an gléalach atá an ar an nóir an clúteoch different a thar an hatan leon go mór nóir bhí mis an bhí égóirt. Roimh a chlumid Davina McCall le wet leg an bannacúil rock neamhspleach agus turnstile a cheint ag Dermot Kennedy. Bhí mé antóicha le the academic nóir bhí mé beidir 7-8 mlíne déag díos chunic mé iad nóir duine I bhechach the Ivy Gardens cheint siad an sin an gig go deo agus an áit le hí gig caham ar má tá an deis agus freastlúir gig an rachagí. Chuir de gcuid a tíocht níos an seo ar Radio Rerab imidir géiseach leis na Smashing Pumpkins agus Noah Cahan ach a dtús barda seo thugamh maimh agus iad léamh nuacht an cheol chuáin.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rerab.
2: Díomh is mi sé maimh agus seo thugamh an gig nuacht is déanaí. Bhuaigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a féfé trí agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an

0: chudan in éas de tá bh gééis chlum sa cuaán an seo ar radio rira agus be me líb go dtí sé a chlog an nocht fan í ling le hí ceil ó Cameron Winter, Morgana, Alex Warren agus Chaplerón chuirtúis leis an méid sin seo chug of American Girls le Harry Styles.
1: Erlinia, agus Erin Air,
2: agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiún de gaeilge.

0: stilte.
1: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachas ag military.ie.
2: Do rogha ceol ar Rádio Rira.

0: Seachlíonn is le bin na hat agó le Chapelrón at dóígur bin an tuarán is fearlam dá chuid tágus táán toici le Chapel Conna mé an talbam nua tíocht amach tá comid tá albam nua bhain na chuil. Tíocht níos an seo ar a glóra chuid gail ba muid géisteach le ceolas gach cearan gan domhan ach be muid a dtíra go speisialta ar na ceol as Éireann agus a ceol inléilge chur tuis leis an méid sin seo chugah Fever Dream le Alex Warren.
1: Radio Rerun.

0: Ar de gaile sin bhfuil weimse chu an borcha gon ithe ar an drachóir chu mas láán aga líomh ach nábíí bortha be marráis an mórach ag ceir a chlog tr nóna. Fáin goling an seo ar radioíra chuir de gaile le hí na nuota agus le ceol ó nícap deéine imlé jazzí tiesto fapoi slim agus a bhád air an níos mó so nágóí átar bi agus a chur túis leis méid sinna chuir de gaile seo chugah turnstyle a chasa ag Dermot Kennedy weimse chu an sláán agus bannacht be mu a caiic lua.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Air D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta gaelge don ASC.

0: stilte.
1: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachas ag military.ie.
2: Ar Líne, ar FM, agus a chór ar DAB. Radio Rírá.

0: Fide agus fáteisteach go hit 13 na hhéan lom sa Louis Canton. An tatain seo mar goná be mu de choirh sias na trochaún is mó sa tíra tosniuin. Ag go bu ar gcóir gohar trocha le pí ceol even ó bhirt fanáling ag gobrií le chéile riimi sin áfag éistemúid le chéile go tapal in ar tap cuaig an tatain sicaide.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain sicaide cuaig.
0: BB Rexa August Faithless New Religion. Harry Styles American Girls. Bella Kay I Love It, I Love It, I Love It.

0: seo papnuacht a Radio Reroth.
1: Dí a íh is me se méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dhearbh fuar féfé san Ambassador Theatre i Máláchlia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Reroth. Radio.

0: Bíag sasagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Radio Rerun.
2: Back to the music. Tomage, a cousin of Haron Ismo on Stockton Shaw. Hit 30 and a hair.

0: Ó Kingfisher ag ibhar an lei the Blade ag titim sios a rís an tachtain seo ach fós. Laistigh den top 10 ag ibhar a deir rima sin. Bhí a géisteach le Luis Capaldi, le Stay Love. Lana muid ráig a rís an is leis an 8 tún is mó sa tír. Ach sular gásig mé amach an tún sin. Seo chuin Arna Mahori den top spot.
1: Cé ag bhór na gortacha an tachtain seo. Seo iad na Mahori.
0: Harry Styles, American Girls. BB Rexha agus Fatalist, New Religion. Another agus 54 Ultra, Talk to You. Cé a bheith ann ag gibhar a hain, well, beag le cloisteáil go hánalú ag gibhar a hocht an tacht in seo. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

Genevieve Dracula. A chuirt atá a géisteach le hit 30 na hÉireann Lomsa Louise agus tá mo díreach tacha ag an top trí ag an buinte seo cé a bheith gan a gibhar hain well níl fada le dal. A gibhar a trí an tachtain seo agus é imón trust timpel na Eúrpa fuil áthair. Harry Styles, America.

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Fáilte go lón machnamh, podchéile de chuid

0: rán fao legur bhela go seinna míad os na Philippines.
1: Yeah, is socha an cean a cheas amach dom is mó ag an uair sin agus an cean a luig roint na taimi agus na rudaí a luig mai níos tuisce ná gay girls agus go díreach mar a d'ir sé playin siad ábhar a bhuinin le maná atacha agus tá sé loider, you know, is cinná seas a sús atá i gceist do bhaná atacha do chalíní óga atá i dul in lec lenin néis cléine nó a inscine nó cabéród a féinúlacht so tá sé harbh speisialta mar bheas mé go raibh siad ag leabhart linne mar bhaná nó chalíní a bhí teachtar thuiscint dí an hain so is ar an speisialta agus is bapdas é bheith deasta leis freisin.

0: Táid darnó i leir bíon róid, agus bíon gastanna do amach i céúra agus bhfuiléon árán a heasnaach duit a churann tú dosa le linn róid nu a churann sa céúir róid a gcuine leis.
1: Smainnic mé an ceiste agus chuirta ítas ar amach ní raibh árán a bháin faoi le mar sin agam. Agus tá sé spéisiúil sa phobal eile DT, bí muid cinná éagsúil mar dhaoine mar éúlaachtaí. I think go mbíon ghfuil cultúr loider de cheol ateach, quote unquote, idir aber mís fear éiricha. A chun sin go mbíon sé éagsúil le leisbeag, le daganéisigh, le trasaid cnoic agus a rilla. So tá sé cinál éagsúil. Ach árán don phobal beidir agus árán fear thábhachtach dom mar dhaoine eile DT, agus mar sin a bhfuil with a kind fuin or alarm if we broad neon fela agus kailora ak shas of suas the charta you know dina fos or lorag charta umlana agus marshinda shin of him shakes mine if we re fela broad so marshin and power on around him don kesha na small town boy on bronxy beat agus istoka shot iron sort shan vonaher istoka don fubble kainach will say rohyanach Níl an phobal chó sean bhunaithe sin a socha. So árán a chuann muidig smuoinemh, nó a chuann cuimhní do dhaoine a bhí beo ag an am nó a bhí óg ag an am faoi, you know, na small town boys, na small town girls, na dhaoine seo a bhí sáinnithe i mbailte beaga agus a bhí a raibh a féinúlachtaí faoi cheilt acu agus a raibh orthu sort éilú agus boga go cathracha nó éilú amach agus pobl a lurag agus tacht ar an phobal LADT, tacht ar mar dermid ar chosen family nó, you know, an cinál teilach LADT sin. So is áron é, an cinál áron sin a chuirn tú cuine, a chuirn tú cuinúh ar céicho, an dulchan cín atá dainte ag an phobal ar fud na cruinne, na ceart agus an cónas atá go mór fós an asna bhan tríd atá fós ar siúil tímbal na cruinne. Agus ó haobh abair mé stíireach éire a bháin den ó, you know, an árap, go smuoinemid, you know, go bhfuil an stair sin tharbha chóhaimseire, like níl muid ag leabhar ateach faoi roinnt gluanta roin a raibh ar dhaoine éilú ó na Mailte agus mar sin, agus a dhaoine fós a dhéanamh istócha fiú in áiteanna timpla na hÉireann. Agus caiimid mar phobal ateach, beidir go mbeidh i dul an ís sin is mar dhuine ateach níl mbeidh chóg sin le roinnt dhaoine, but cuimhní am a gcónaí ar na héochtaí dochreite a rinne dhaoine mar sin, cuma má gníomhaí ar nós Alva Smith, David Norris a bhí ann, nó Lydia Foy, nó Leid, nó díreach duine a bhí ag seasamh suas agus a rá seo mise agus seo an féinúlacht atá agam. Cibé rud a rinne na dhaoine sin, chuidigh siad linne a bheith in ann beachtas a reáchtáil deimlíon ó hin chun go mbeadh an pósta coganéis agan, chuna bheith in ann ar saolta a bhreáchtáil, ionas gur féidir lomhéin agus má bhean a bheith pósta, ionas gur féidir le na siúil go sábháilte ar na sráideanna sa cathair. So smuoine am a gcónaí ar na dhaoine sin ar a héistim leis an árán sin. Agus a ríis is árán íontach le cliseann do é sa George agus a rilla i Rip Road agus is féidir dousa íontach é le leis freisin ach chuann sé gcuimhne domsa an strachailt freisin is tócha. Agus tá sé tábhachtach i Rip Road i mthuairim se smuoine faoin dáród céilear a dhéanamh ach smuoine faoi cad atá fós le buintamach agus an tá atá ar an tuis na dhaoine seo tháinig roin.

0: dúirt tú tá sé deair uanta cuiineh air an méid dul chun cinenatá déanta féchttá an referent buúte going agus na héir agus mar ranú tá tú sáhálta le a bhain nasú timppa agus na héanaút mar sin ach. Orinte bíinte deair a fechantar na meán gan cuioineh ólaméide dul sir pí sin leis na lethe a gcuine dtína trasa táteachtasteach timppla na crinne agus an etiéis an fear etiéis a ggéirí níosmót lethe agus réalcha ar bhaim a chur bhaimar an bobbal. So I think bhfuil sé anna anhaftta an dá rud sin na chóirt san áir agus rá cinnte is féad le céúiríanamh ach ná ligimi se madí leis rátá rudí fós le buintach agus tréad fós le dinineh ach an áhar sin is dócha go chearú leir fon ob bhíonar siúla go le seá le ceúla daine óga agus daine aitecha ab an fon obíon tú ar an gcuiste sin.
1: Ja, so is carnacht idechas madra le cuasaí LADT go príomha é seoutt is dócha agus an rud a dhéanamh ná isócha ilomad rudaí ach nuair a buníú seoutt den céadúir agus grúpa i bhrí donach a tháinig le chéile agus iad mar bhicléon na gláiste na tríóide aige ná mar hálaíonn sé tháinig si le chéile mar hog siad fao dara gráibh saol umláin éagsúil acu mar gaoine LADT in ollscolaní agus a cord in ollscolaní éagsúil a timpla ar bhláth lia agus bhí siad a rá cad faoi dá mar rud é grabh na scolaine níos fáiltúla grabh muid níos compordaí nuair bhí mar ar scoil cén fá go gcaithimid fanacht 8 mlíon a dé go dtí go dosaíman san ollscoil bheith compordach inar bhéúlachtaí féin. Nó do go leor daoine teachtar thuiscint dá bhéúlachtaí féin mar ní rah na féúlachtaí seo níor tuiscint acu díomh ní acu siad iad mór timpeall orthu. So hasta guthú dulga scolaní, sé sin man scolaní, agus cearlana idechas a dhéanamh madra le cuasaí LADT. Sé sin Dina óga a chur caiint, madra le ceistena beidir dechra ar nós cad a dhéonthá do mar rud é gur tháinig do bhúntúir amach mar duna trasint gomach. Na duine sa scoil, abair mis an duine bhíon na gobar i gceistean má tá cantín nó leithéid sa scoil nó do chara i do rang nó do bhúntúir do thuismathóir cibéród. Conas mar a phléthá le rudaí mar sin, agus iad a chur plé iad a chur caiint faoin na rudaí seo, chun gnéanadís a tuairmí féin madra le sin. Agus an sin go mí nóimiis is dócha na litrecha LADT agus a rilla, agus go dúirmid tuiscint ag an dómh, mar uanta bíon daoine cúhalach dul ag ar luraag an óla seo nó bíon siad cúhalach ceistena a chur, so is dócha spás a thuirt dó freisin ceistena a chur faoi sin. Mar sin tá na cearlana sin fós díreach mar a bhí, tá i bhhaid níos technolíocht agus rudaí spéisiúla aigin na leihananta seo, deimlíon ó raig, ach sin is dócha ag crílór obair seoutt na cearlana sin, mar tá sé fíorthábhataach leart le daoine óga. Agus si sin na dégóirí na man scolaní a leirimid lo. Sulla dosaíonn siad amach ar an saol, sonna déon siad amach ag gona dibre agus mar sin de. A chu na blianta an sin dos seoutt buics le dí agus fuair siad roiint muoinú agus mar sin de tharna blianta mar sin tá roiint ballfurne iacha acu inis agus déanann siad a bhád níos mó agus si sin lehéad cearlana inóna dibre freisin don na duine a thuig go raig an scóil nó beidir do rioine nach mhór a lehéad idechas ar scóil nó a bhog anseo go ó tíortha eile agus nar mhór an cinál idechas sin déanamid cearlana le clubaní óga de cuairmid amach láb leabhar abair míos do thuismathóirí ar tháinig apáiste amach mar gona LADT agus mar sin de. So táid cinál bunaithir cuasaí idechas agus déanamid anna chuid agus ó thaobh mar ról féin is ibrí deonach mé déanam sé golóraí anseo an siúd agus an sin beidir nach féanaine méid mór an ar bheith tamil so bíon an obair cinál amscaí ach déanam sé pudcréile uair amháin sa bhí leo agus a rís tá sé sin bunaithe ar cuasaí idechas madra le cuasaí LADT agus an bhí seo déanamid cean madra le leis an 10 mlíana ó an aantas inscine agus an cóin an is pósta déanamid bíon chóráte agan le dtíine cosúla sin dtíine luim in níos tuisce gníomh thar na blianta chréidir son an phobal agus an sin dtíine de gach cinál ón bobal agus leirimid faoi an tábhacht a bhain le idechas. So sin blaise is socha don rud a dhéanam se agus déanam roiint na cearlana freisin déanamid na cearlana sin ar fád a luim in níos tuisce trí gaeilge Déanam a díon olscoilíní agus a réile freisin, so déanam sé roiint den a cín tríhilge freisin agus bí gan de gachrod mar a tharlaíonn i rith féile brod bí mud ag iompar brataí agus ag cuidú agus mar sin de, so bíon galóir le déanam le carannach beag mar sin.
0: Yeah, hello, Ing. Will she or no say shaftin a gael good this Nagoil or fad?
1: Good, dear, Mark.
0: Yeah, so being gar with Marcia got to like Nablian and being shaftin a gael good got August Broad.
1: Yeah, August Nablian would be tree keen, Marvy Mar and Kayla were a real me Bialtina, you know, Madre Lash had gone as posters. So
0: yes,
1: Lorla Dane. Gail abroad.
0: Is nask any essays in a shaft in Kay Kishel and my fourth you hain post it in Lyric. Agus V2, there no an of winter lish and vachtis than go on this post a homa. Agus and Kishta Hogum earth no madder le kyol egan manish. Cad and Tauron rounding shiv done heed dowse, not to compordach ishin a ragart.
1: Kinta. Well, it's DJ Ima Van Kela, Koma Le Muntor Bunskola. So, Tashi Anuala Gorsi Kyol, Agus Rinishi Avon Kame, Agus Avostrak Gorsi Kyol, Marshin Rinishi, Quidig She Galore Lumsa is Sokahar Nablienta, Duskul She Mohula Vader, the Kinalak and Nua Kyol, Agus Marshinda. So, I think a warmer Gourme and Kinal Gra than Kinal Kyol shot. Uhisha, agus good lord and kill a viag armanish, shin rud a yasamach the wean is so on armanish, agus a yasamach dumsa, a vi intach vi and kill eraus, so kai me buikas a horse d, the mo, as shin mar DJ mo, a tanti, agus vi ta anna spaceki egin all the eggs hula kill. So an Tauron a rounding wood agus a vi special to do in Harna Blienta agus a vi an iru noch dun dausa agus dun gachar de viagun na Dancing in the Dark le Bruce Springsteen e ac fiocamar an lagan ata ag Hot Chip. So ta se biogan ni smo dausul is feidru ni smo da gausa yein a blesh ni hegra dausa casa ac vi amar a dausa last my agus and plan a bhí agan agus am rud a bhí deis agan a dhéanamh buíchas le dia in anó I'm sure donna ar an lá rinne mar dousa last mui cean den a dousaí seo tá mé cinnte go dína tréis freastal ar banna sí cosúla seo mar déanam si dé timpil na tíra an is ach dousa an mui sa chuil fuina réaltaí agus you know na fairy lights sparklers really thin cinál sin so bhí sé go hálan agus Dancing in the Dark d'ar nó bhí sé iúnach do bhuiine ag dousa i mí Márta ag timpil ar a thocht nó a ní a clog agus buíoch le dia stop an bháisteach ar feadh tamall agus bhí deis agan dousa a dhéanamh an mhuin sin tisc beidir nár chula dín an lagan Hot Chip atá iontach ach bhí anag dín ar an árán you know bhí galóir dína de lucht lanúna Bruce Springsteen ann so hig dína cad a bhí a gceist agus bhí na focal arolas acu so bhí sé harbh a speisialta agus fanaí is ócha cuimhne an árán agus an dousa sin ima cuimhne go Joe mar bhí sé chó speisialta sin dar an gachtan é ach ní higgin tú go dí an lá is ócha bheith the chlán, the chorde, chwilagunne will sort of grá agat dóv, no one quid is mó acu, more heimp alert, agus cynnal e ceil or rele ceile, ni leun a cynnal sunnus, agus, you know, grá is socha ir lámar sin, so, yeah, cuivna allin, agus Aaron anhi lom gadó, agus Aaron a rís grafeida dousa I ein of leis larbe.
0: Is brála mission, okay, shine me to begon into the shin mar sin, Dancing in the Dark.

0: ceiste chuirt maidir leis an bhachtas cóin agus post agus an referin. Agus déimní ó hin, you know, rud dóhéanta a bheith ann a bheith posta agus sún mar dhéon sibse an airig. Ach, mar bhí mar a rá tá annach chuid fós le buinte amach ag an bobl LADT plus agus certa a chintú agus a jausú. Conas mar échan tú ar an saol atoch im lápia agus an éiring aber déimlí an ón bhachta sin an marhan tú bhfuil fiáustáge ar chuirsaí a gcuitina nó cad é an sais tuairm a bheith a gotar.
1: Yeah, is cast fear yakker e sin a ragart shakas beidr clor umlani ein a ver no couple clor. I've just tore my couple quinta a chasin amach dumsa agus, you know, cazul a rish, cazul lats a rish shakta na gwaelga, vi meir na man gwaelga ar fad ag lard fwy sio irin mi in a lagarad. Agus fear man chud mach na vi yein of air agus farir ar galor bali cahim e ra gwael caim an a glaca shir agun tishk isocha Ahru sachaint, ahru retrica, agus marshinda, gohoire in mask far, in mask lads oga, bedron gluin, rhaint in a gluin to isoga, a ekin, lehid, Andrew Tate, agus arilla erlina, agus gamian shashinig skapa, tachtrukti, fuaban, ata ananaska le ain canal, isoka, kaint, iguina, mionfobal, agus marshinda, you know, Dina da lehid ni vedish sauce gomech Dina LADT agus marshinda freshen. So galore than kind shin farir clishimide sna cardlin a skulla o lads oga. Agus dahrig shin ta shouted her vod harter up no neemly in anish. Agus harn a blienta honic madruddy e galore skulla ni ni angachain skull but honic madruddy e dolin olkus o have ni kinal fuck. Focal a do sod Dina Oga agus mar shinda mar vi shinig faul am an irid shin o Nadina shot Erlina. So shin rud atha farir imaha in eig agus imaha in olcus ar galore bali so tha I wadni smod an kain shin focal nar chulamar la fada ig tacht a rash I gwyn an phobl agus I gwyn a gach mion phobl ni Dina LADT a wan farir ag egan am chayna Mar rannu mid sheer few timple are am an yachtish. I mean, tough fish on a dull heart. Agus mar shinde agus few. Na ruddy a vi canal in glacha le raw fui dina. It written a disporach di shin. It re agla verorti agus arilla. Quarantine sort you know doke sort mar darren thu. Okay, well me darren mi she shin a nuacht no a disporach di na lehinda shaw. Agus cathain mid a rís a dul arashig an dara cast madra le small town boy madra le shin star a tag an tear shaw. Má chuimhní mid siir, le níl muach díireach breis is trocha blion inis in éan nuair a bhí isócha an thoma gnéach mí go lethúil in éan agus gur athríú na dluthe sin, so tá sé sin dochreite. Tá sé dochreite nuair eicimid ar ar cóide duine ina chuigadí ina seacadí duine óga ach bíd sin an gluúin a bhí óg nuair a bhí sé mí go leach nuair a bhí siad in áitina faoi cheilt faoi, you know, in íoslaigh timpeall ar bhlá clia nó grabharthú na bailte beaga ágáil. Sin na duine a bhar tríd rud ufásacha mar sin agus a dúirt, you know, tá siad a teacht amach ag caint ar na meán anois agus tá siad rá, you know, bhí blianta ann ag gafracha i Málta timpeall na héireann ar fad inar maslíú iad gach úr ar siúil siad síos an tráid. So caithimid go háire na duna duine sin is dócha a bheith buíochas na rudaí atá againn inniu gur féidir lomhain a bheith posta le ma bhean, gur féidir linn láb a bheith ar a chéile agus siúil timpeall na sráidina. Ní hé go mbíonn sin a gcónaí éasca, fós fiú cúpla seachtain ó hin chunig mé roinn duine ag stán orainn agus ní ar bhealach deas, you know, bhuiimar nach raibh sé go deas. Agus muid ag siúil timpeall ar fark im lá clia rin lé. So ní hé gohfuil sé éasca sin dhéanamh a gcónaí ach is féidir lena dhéanamh don chuid is mó. Chomála sin bhí mé ag brod muo le garad agus brod iontach a rastalíam ar gach blian é sin agus tá sé iontach na féalta brod a eicáil anois ar fud na tíre sin rud iontach freisin a léiríon cé chomh fad is táim tagtha sa tír seo gur imigh daoine ó na bailte beaga nó ó na sráidbhailte nó ó na cahracha timpeall na tíre go bailá clian nó go lúndan nó go nua áireach agus anois tá féaltaí brod chun iad a céileora sna háitina sin. Tá sé sin tharbh tábhachtach agus suntasach ach I rith féile brod muo vi léirsú mór deirthing fihin ó trocha duine I gcuine féile brod, I gcuine duine atacha. Agus tá sé sin fíor dheacair do dhaoine atacha, seasamh agus éisteach le duine grá an bailacha caian tú a héil an duine atá ionad do éanúlacht tá sé mí cheart. I gcúsáid focal ar nós defamation agus, you know, rudaí úfásacha a gcuine an pobl. So tá na rudaí sin fós ann ar bhealaí áirithe tá siad I dul I méid ach ar an taobh eile tá I bhád níos mó cógúlaíocht a gléimid ar a shout-out nó allyship cordas agan tacaíocht ón phobal heteroganéisach nó cisinsgnach nó cabé agus caimid cuimhnú ar sin tá níos mó cógúlaithe nó corda nó cabé agan ná mar a bhí riamh agus tá sé sin fíorthábhataach mar cuidíon na daoine sin nuair éiríonn rudaí go dona agus bíamid bortha mar phobal you know, go n-éirí roí rudaí níos measa nach nanófar mo fósa amach anseo mar tuigimid ó thiartha eile an fólan an ongar na sáteinte agus a rilla gur féidir cearta a bhaint ó daoine gur féidir le rudaí dul siar agus ní bhíamid a gcónaí ag dul chun tosaí. So is á mé is ócha is tréimh se á mé seo go bhfuil go leor agan buartha faoi thoghaí an phobal ach caimid an dóchas a chuináil agus rud ála na dúirt Una Mullally san Irish Times I ré mí bealtaine is ócha ná smaoinig faoin méid a d'athraíomar in 2015 do mar rud ag raibhmar in ann an méid sin a athrú an uair sin saolaigh cad a d'eitimis athrú amach anseo so caimid agónaí is ócha an dóchas a chuináil agus caimid ar bhéanúlachtaí a chéileara agus ar phobal álin you know, dina ana gharda o chéile, dina hachian le chéile an irid sin, then quid is mo, caimid an pobl íntach sin a chéilera, agus an loidra sin a chéilera, an cónas tá buinte amach agan a chéilera, ar cógúle agus ar gorda a chéilera freisin, mar tá sé le chéilera, agus cuidian sé sin le dina óga freisin nara ecan siad dina ag chéilera, agus dina sásta lena pártithe ein gynéis nó cibéród. So tá an dárod tálachtach a sócha.
0: Yeah, agus sin rud a tháinig an ís le dín chomáir bhí sé g leirt leis gofuil sé choiltáachtach an dárá a restal so an chéóra a dhéanamh na rudí maithe a chéóra agus taíocht dúirt a chéileá tá fáilteróil tá saoil anna bharút I nó má éan tú letéananig sará se an duine tá anm ach ag an am chéine adháil tá na ceirta im mhil le gcónaí agus caihamidí de chosint agus I aú agus sa ládrú. Tá mu dúidirm le deir an chláir agus tá mu caiintear Zoom agus tá sé rálam ghfuil cúpla nóid fáca ar an nasc. Tá ceist a bháin eile a gomart a Lisa. Dá mé fá tréice ar a láin agus gribhirt album a bháin a chuirtat cad dúrfálat.
1: Tá sé seo thrah a deacair mar sprálam éagsúlacht ceol. Agus Peter, nach muinen sé seo go díreach leis a bubal LADT, ach is cógúlathe íntach iad an banna ceol seo, agus is brálam iad, arís is brálam tacú le banna ceol éirinacha, banna ceol bioga nó a bhí biog, so rounig mé houseplants, dry goods, mar is banna ceol all in iad, agus tá ceol den scóthacú, agus mé a smuíneamh dom rud ag raibh mé tréchar ar Ilán, is brála miad mar is com a céan canál humor atá ort tá siad iriúnach, tá amhráin iriúnacha ar an album. Má tú gurí dousa dhéanamh, má tú gurí cuine, má tú gurí rud chun sunas a chur ort tá blaise de gach rud ar an album sin. So yeah, is brála houseplants, éan canál album tácu agus socha dry goods.
0: Anna Swainiv, agus Anna Rowa. Lisa, gur míle maha gath Ryan Mead Olis fwy shout-out ar lehanach Instagram agus Ryan Mead dal lehanach hain choma ta obr dyn sgohoi yn ybygot agus obr Anna Hochtach agus ta me Anna Bwych as ta chwyd ama, gur míle maha gath.
1: Gur míle maha gath hain as me ver glor agus marder mas deis leinia at Cairdlin gweilge shout-out a yeg na fyn a skull no na ona dibra bimid ansasta lawrdo.
0: Eraus ar fad.
2: Línea agus ar an air
3: agus ar DAB
4: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ES

duine agus fáilte roh ar fád chuig ceol na hí le DLT an seo ar radio rirá tasúil agam gúil sibse ar fád gohéintach an ithe áil an seo bheit well, i maliach lia ar réanas agus tasúil agam gúil I'm sure liv freisin is mis de óstach dara agus beime liv gdi hart ar a dechlog an ithe áil an seo Déna mé cruisíos gard ar mar clár sola dosí, mar tá sé stacalt agus tá scut na ceol agam díf, tá cara príomh quid agam tá trí aron an gach quid, an céad quid ná an quid hip-hop nó rap, agus tá aron sach nua agam díf, an dar quid ná sean aron sean clásicí a nóg sa bhí tá siad an chalú, an trí quid ná aron a teangag eile, teangag a nach, gwelga nó bairla iad, agus tá mé tréis tír wán arónu an teacht an seo, tá clóisiam id trí aron ón dír sin. Agus an cehrú chuid an príomh chuid déirnach ná arán ó bor me aanas de féin, ní bhfuinn siad lehéin, téime nó seanra ar le. Tá siad anha agus bhí mé gur iad roiintmh agus tá ceim speisialta agam díomh tá arán úr nua ó banna ceol íach agam díomh a an cé ceann sa chuid seo so bigi cinse go gnéisan sib leis agus chun sibh cheol amach san ithe bras an nasasta tá arán amháin agam ag deirmachláir atá lána deap vibhna. Agus sin an crack Gána hila múla, táhaint chun Thomas Shocks ceol, an céad quid atá agam díomh ná an quid rap agus hip-hop, agus an céad aron atá agam díomh inis, bu ní gitánamh as infallible ó Bumpy the Groove.

Díomh is mise méh agus seo cúbh an gcuigneú is déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saoalát ceolalar lina, Tá Casey Perry ag teach gohéann an saoir seo. Tá sé fógartha go maiisií ag seanam i g gaslan mlaach ide i maiach clia ar an fé cethúlá de bhí bheitheh mar cuiid do campcuirt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuigneú is déine an seo ar radio rira. Radio.

0: Díh is mit Aisling agus se chu fógan bhúntas le scéal.í ar radio rirá. Tá chunar na gailge ag airú bet le bheith mar chóirtheirí tunscadal ar an scéim nua farríis. Is scéim nua í farríis atá farbarthe ag chunar na gailge i ggóir le gailge trí sé chuig, cuair le cairchlália agus leis an rain na dachas agus óige. Díríon farríis ar chuil fphobal le Urbert timppla ar chailscona ag cinú go bhfuil rabh chláir agus cumman trí gailge ar fáil de fáistí las má de dheataí na scola ina bobbal hain. Big Bert le fostú mar chóirtheir tunscadal i gceantracha agsúla im lália, agus í Bert ag play le cnúsa gailscona agus gaoch láistí sa cheanta sin. De chuirteach ar an ról sá is gá CV agus le trochúdaigh a chur chuig post ag cnag.caí faoin 8ú lá bhí an bheitheh fefe sé ag a héine go chlog. Tá olscoil bhanúd agus servicí leabharlainna agus éilíonn chóir le chunda ag chiildara ag ghlacha le hiratais le haig scríonar cónaithe gaeilge don bhliain acadúil fefe sé go fefe seacht. Big falter of Irithish o screenori a bhfuil réimse séhir ar ord chaidán fáilse acá agus a bheith inchurthe leis an ról seo atá comhmhaoinethe ag olscoil bhanúd agus servicí leabharlainna agus éilíonn chóir le chunda ag chiildara. Marigh an tréimhse chóna thuachta ó bhean fór fefe sé go dtí luúnata fefe seacht. Agus tá ag súil go mbeidh dúlgar suas le sé uair chlaig ar an meán in aghna seachtainna ann teaghála le Mclean agus leis an bobal i gcuitine. Is sin spracháta le chuteachar an ról sá ná dé damnaigh an 16ú lá a bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá lúnta sa agus gach fallúnta sellile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.

0: Faisiún Rádio Gaeilge don ASO. Rádio Ríro.
1: RRR.ie.
2: Erlinia, agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stasiun Nashington.